0: thibela ke re ntate bogela ke botswala le motho ke re ntate gale madi ao sele ke re ntate 606 ke re ntate ga dibuka ke re ntate ke sena sebata se kwetsetsega ke re nne nkgopotseng batho ke lebetse nne ke theose ke lebe kae nne kobela ka mofeng wa peke ke re nne bula bakeno ke re nne ganya lefatsheng ke re nne a matle magabane ke re nne lerato le molemo ke re nkgono tla fua ka lereko ke re nkgono pokola ngo sa nna nna a nka siya nkgono ka ka bakentse phoso e kgolo a golo nkgono sheba nako le boteng ke re nkgono ka seotlwaneng ke re nkgono gale ke lela go leta thojane ke re ntate boo ga dinyaka le melala ke tlabetse ke gutla ape a setamagano ya e letang le bona ke ntate bine la amogela sefela se se tšhatlhapalo se tsogatebo ke o file monti a e sa maziyo
1: le o kgotsa tate
0: kanke nne

shume lamenzu zu jole refualetse hora ina ya bararo selmenye salsotho ya eh angenze tena ntsikelitile thujo setla basana sibitse Soul Brothers mama gasbongile basotho ke mangitse le skela janja ke maitsentsa haivu ha le jintsa ke.

0: Ka la go bantsha ha ka ba ga tla re tla re fetse
1: re le mo ya tlele re la ga tlwantse re shina mirigi wa ne re etsa ka segetse kwa re le ona re le ke na kwa o re hatele pele re jentja
0: e fela wa kwa a se ka o fela go tai ja o tsetsa o tsetsa o tsetsa le ma tsa tsa o re
1: Ah,

0: di heno kula ke ile ka mana
1: o khotsa mme
0: ke tla tla di ta di ntla ke tswa ho ka tlante ha
1: e a hle please fela di jo a ho lo maria tjena na ho kotula
0: o tla ba to di tsa ba kwa kwa ka tsara se ya di
1: ya fela ya lo tlong u pe u kwa la ka tsona u geta na ke di gata ka pa di jo hlile di jo maria tjena ha ho kotula
0: Ei, le go tswa o nna hape ka tsela a ke wa me me nna ke wa ma ke ke ha e di o ba ile ba ha bo.
1: Eh.
0: Em ba tsana nda to ha ya e ja e nna nna ke ma. E mo na ke ka nna ma go. Ka nna ma go. Ka tsi ka ka. E lo ga ntsa ka nna ka e ja e be mo na.
1: Eh nna ne ke batla utlwa gona ke ba itse ga se ka re o itse se tlose na o kopa se fela
0: ke ha ke ba di ha ba e sala e ntse le go bitu
1: o tla se ka itala
0: o a ba
1: jo o tla itse ba bang ha e butsuwe ha ntse le
0: go bitu e se ka nama e bo ntate sa butsing ye ka ba ke ba manyo a
1: e
0: Hello, Gilles. Come on.
1: Awesome.
0: Thank you.

0: thabela khunwana ra ditlhaku thabisa di ho ho o panya panya tswa ka moroko ha le khale ke thau salamangwa tswana ke ntse ko batla ke sa bone ba re khoma se hangwa ke ba setsana thukwana tsetse ya motswala moholo nna mmangwane mo
1: hatsa
2: ntate mo gae
1: ntate
2: ntate
1: ntate matsaile
2: ke re gasa ke mpe ke mo fe matla ka hore ke ne be ke shebeletse kgatiso e nngwe eo ho no mengwe ntate Mbeki o etswa nalane ya mofu motlotlei moshashwa wa bobedi. Ho na le

tsebisa ka lefu la dipholo marabe wa masite habereng ya hlokahalletseng kotsing ya koloi ka la 12 Phupjane 2026 o tla bolokwa ka moqebelo wa la 20 a metso e supileng Phupjane 2026 a bolokelwa ha Makgwathe. Tsebiso e etswa ke moeketsi marabe e le moena wa mofu.

0: Ma me di dumelam.
1: Me aga dumela.
0: Dumela ntate.
1: Pela ntse me waka.
0: Ho ka bona pela jwa ntate.
1: Ka ma a u she mofing.
0: Amen ntate.
1: O bua le ntate ga wa ka Fatima e tshwenye ga mana Fatima so ha ga mabanta mo.
0: Eh ya ntate.
1: Me ga go lo yena e o ke mo ratang ke motheji wa mmino na famu. Motho a bitswang wa mokwina ntate a pulu.
0: Ee, ya ntate.
1: Manza. Kapo ntate kopano, eo la a e seke anyamezi kena oba, ona na le kirizo le pisho ntina tere bitswang ka tona, yinke. Ya o, mbe fato skanda fukela na mapai. Ke ba rata rati rati, ke ale wa mewa.
0: Ke ale wa ntate.
1: Tangi.

0: pale benda ke le bua ha ke se wena mo fita ka tsela tlholo kwa no tlo re bua
1: e ya ntata
0: ho tloa mo no ya le ho tloa mo no a ke ke a tla ke go tso santa ke a bone ke ha pa di khomo ke ana me o khoya ka ya tswa ka ha ke monna ha bina monna ha bina o nhlohlontsa ditsebe o ba disibini
1: e ya ntata
0: e go go ha bina ka makhethe mhm o ga le he mo ga tiwa wa ka ntate le go a be di ka mona ka mohale ka mona
1: ke itebela ntata wa ka
0: khotso ke mo etla le teng ga tola
1: amen

0: samedi du melam
1: khotsa aussi
0: khotsa me
1: a re ka nnete ho ka tinya mona ka thala
0: empa ke se ko tshwere o sokene
1: a ka nnete ntate le bua mono ha re nka thaba thabetsi le matso
0: eya
1: ke o ku ka nnete ke mo rata ha tshoralo
0: eya mme
1: ke nkhono mamojaki ke se nkunyane ka phuleng ka mona
0: ke a le bang khono mamojaki
1: Thank you.
0: Mama Jackie o re be fela jalo metsotsong ya mashume a mabedi le Scott hantle re ya re lebile mane horeng ya borobo horeng eno ya borobo mamedi wa Selma Sasotho nna le wena hle re tla rwana letsatsi lena la bobedi mamedi dumela
1: Dumela moratuwa. Ao, lema nyaga ke marata hare, ntsa tsa mona di alo.
0: Ntsa tsa mona di alo.
1: Ha se wa ke yana ke ke mwana yana mo ride mo mme manyaga.
0: Eh ya mme.
1: Eh kwa ha se lo ke musiya ke kase ke re ntsena la hatlo la o tola se kase.
0: Ke musiya ke motobatsi.
1: Ka nne ke ke kase ya mo ride mana ha ile re le thabe mani ke tello nya motho.
0: Mhm.
1: Tani tiki ke mrata hulu le mesema mbuisana
0: mbuisana ba thumpu
1: o hulukwe mokwa wa hae mo sekele u iphumanetse mokwa o dira ha ke tsa o tsasa bana ba ma se u ba o tsega mo ba o nka mokwa wa hae a iphumanetse
0: eh ya mme
1: hey a tswa hona le batho bana ndi talenta se fetile
0: tsatsile
1: ma le bona bo ntate sanne ga le ha ba fihla a le ba tshalo bona ga ba tshabela ba ka ba kena mona nka ikela le bona di room bona ba ba tsabana
0: eh
1: ya ntse a fitla ka ga tshi a ke le nje se nna ne le le mushe ha le tla ba bo e mo mbona
0: eh ya ngkhona
1: eh ya nne wa ka tsya le bo wa
0: thank you
1: mme mama ka mona ka mafagare
0: o itse eh ya ngkhona

0: Mamedi, di dumelang.
1: Dumela nne, nna go modisa la motseko. Ke re Simona Nata. Nna ke ka ga ga ya tsaka. Ke ke fo. Mo tabori wa ka wa tiri ya ka ya mo wa ka ke tsegetane. Ba ne ke le motho a nang le bokwangwa le.
0: Eh ya hlamagatu ya waka.
1: O ntlhabela mmeno ke le kutlo